그러면 우리 농농맨 반은 드리바스러운가 이 비고 빙기. 에서 베르스테인스타니스 마마 오니까는 호하나 대학하는 배운데 인가뽕아이 이 북인 가우릉한 코로나 부임의 수관을 이렇게니 너마다 드리바스인데 스포트 컴플렉스 스테디움 이 배서 나는 메로로드 베르스테인스와 타쿠바 특히 보는 코로나 드리리케이 에디메토한 나는 마카라 이 북인 기라키라 메우로이라 이번 코트 예인은 마칸다우 대학하는 나카이니 베이리 매 안카타르타라 에디메토아 이 북이에 드포토 나마다 이 북인인가이 Manakuntai kanaroko. Ita kuriki tāne spā terikira kia te imetoa e ka inanoa te wai ni kariki peirou ya tāne kai riri ni tau deaka. Mai arapata nako, te kā reisa wai pointu pōta nāmata ipukin ka te imetoa an terikira ke saksi ipukin ngai. Mai ta kataratara ya pāpakina pa ipukin tēna sini kiribas ni teruru aenaroko. E ka kaitau prestens tāne nako ya tāne kai riri a ke āsan ka kororau aru ni nāmata ni kiribas. Wanda upāna pong ni nāmata kiribas e pon takai pēna. Amen se wata ke tehan an jo naba. Nka banan nana tehan te peristeni sa o. Ya kate kiroi ya tenasini kiribas sa kia puta kindunga te punga kakawa ke yo. Naba nako kiribas awa ke isinan kun kiribas naba. Esa te kota kini policeman nona ki roi ya taan tararua kawa in te puta nama ta mende ki yao tiye. Nika rawa ya tararua ipukin kamani naan te kawa I. Yaon peso ipukin kanuan te pung nipona po ari emuana kinta kaya. Ari emuana kinta karanga ina nako. Ina ora ki paha amai spea on mamananga au nikurakura mai siya te pota nuamata man rapata au riri ina ko man tiusi a ki a kaya on peso ipukini rakin te maas au takarini ipukini kurun au rungana na kapui mai siwani nuamata kiribas a yo pontuwana te pong nikaurina erangini pupura yon kiribas ari e pontangira na pa te makurin tararua e kurakura mai ronde ikutakini policeman ipukini dotokuan ka nganga makapuan pai aika anakonandiki Esa no setete anambesi saina yon tarawa ikai ndekin na pa anamisaira panari kakipendo no wanturai